0: ئورتاقلىق كۈچى ئىدى. ئوخشاش بولمىغان مىللەتتىن بولغان ئەترەت ئەزالىرى 60-نچى يىللاردا تۇغۇلغانلاردىن 2000-نچى يىللاردا تۇغۇلغانلارغىچە بولغان 5 دەۋرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ، پۈتۈن مۇساپىدە ھېچكىم چېكىنمىدى. ھېچكىم سەپتىن چۈشۈپ قالمىدى. قوشۇن پۈتۈن مۇساپىدە قىزىق ساياھەت لىنىيەلىرىنى چۆرۈپ تاشلاپ، يېزا كەنت چىغىر يوللىرىدا چوڭقۇر ئىزدىنىپ، كوچا، كەنت، يېزا بازار بازارلىرىغا كىرىپ، بىۋاسىتە كۆرسىتىش ۋە قىسقا سىن ئارقىلىق يول بويىدىكى يېزا مەدەنىيىتى ۋە خاس مەھسۇلاتلارنى ھەقىقىي خاتىرىلىدى. لىۋسىسىنىڭ قارىشىچە، بۇ 1000 چاقىرىملىق مۇساپە قەدىمىي يىپەك يولى مەدەنىيلىكىنى قەدەم بىلەن ئۆلچەش، شۇنداقلا كامېرا ئارقىلىق كىشىلەر ئارىسىدىكى مېھىر مۇھەببەتنى يەتكۈزۈش ئىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: بىز سىرتقا شىنجاڭنىڭ ئاددىي ساددا پۇقرالىرى، مول بايلىقى ۋە چوڭقۇر دوستلۇقىنى كۆرسەتمەكچى بولدۇق. ئۇ كامېرا ئارقىلىق يول بويىدىكى قۇم بوران ۋە ئىللىقلىقنى ساقلاپ، يىپەك يولى روھىغا ۋارىسلىق قىلىپ، كۆپ خىل جانلىق چېگرا رايون ئوبرازىنى كىشىلەر قەلبىگە چوڭقۇر سىڭدۈردى. سىجىل چوڭقۇر ئىزدىنىش ۋە چىڭ تۇرۇشقا تايىنىپ، ئۇ قۇمۇل شەھىرىنىڭ مەدەنىيەت ساياھەت تەشۋىقات ئەلچىسى، 13-نچى شىنىڭ مەدەنىيەت ساياھەت تەشۋىقات ئەلچىسى، بىڭتۈەننىڭ ئاكتىپ كۈچ خىزمەتچىسى قاتارلىق كۆپ تۈرلۈك شان شەرەپكە ئېرىشتى. ئىگىلىك تىكلىگەن دەسلەپكى مەزگىلدە بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئۆيىدە ئېقىم مىقدارى ناھايىتى ئاز بولغاچقا، نۇرغۇن تورداش خاتا ھالدا ئۇنىڭ ئېتىز ئېرىق خاتىرىسى، يۇرتداشلىرىنى ھەم بەھرىلىشىنى قەستەن ئۆزىنى كۆرسەتكەنلىك دەپ قارىدى. لېكىن ئۇ ئەسلى مەقسىتىدە چىڭ تۇرۇپ ۋاز كەچمىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: مەن باشتىن ئاخىر سىرتقا شىنجاڭنىڭ ئەلا سۈپەتلىك يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى كۆرسىتىشنى، يۇرتۇمدىكى دېھقان ئائىلىلىرىنىڭ جاپالىق ئەمگىكىنى باشقىلارغا كۆرسىتىشنى ئارزۇ قىلدىم. ئۇ بارگۈل ئۇنى، كالا قوي گۆشى، قىيزا قاتارلىق يەرلىك خاس مەھسۇلاتلارنىڭ ھېكايىسى بار، ئۆلچىمە بار، ئالقىشقا ئېرىشكەن ئۈلگىلىك يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتىغا ئايلاندۇرۇشقا كۈچ چىقاردى. ئىگىلىنىشىچە، ئۇ ئۆزىنىڭ مەدەنىيەت ساياھەت تەشۋىقاتچىسى سالاھىيىتىگە تايىنىپ، باشلامچىلىق بىلەن يېڭىچە دېھقانلار ئىتتىپاقىنى تەشكىللەپ قۇرۇپ، شۇ جايدىكى ياشلارنىڭ كۈچىنى مۇجەسسەملەپ، بىرلىشىپ تەرەققىي قىلىپ، كۈچنى بىرىكتۈرۈپ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، ئۆز ئالدىغا ئىش قىلىشتەك دېھقانلارغا ياردەم بېرىش ئەندىزىسى بىلەن خوشلىشىشنى پىلانلىغان. ئۇ مۇنداق دېدى: مەن كامېرا ئارقىلىق گۈزەل ھەم ئىللىقلىققا تولغان شىنجاڭنى كۆپچىلىككە نامايان قىلماقچى. ليۇسىسى يۇرتىدا يىلتىز تارتىپ، ئاكتىپ كۈچ تارقىتىپ، يىپەك يولى تۇپرىقىدا يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشكە كۈچ قوشىدىغان ياشلىق جاۋاب قەغىزىنى داۋاملىق پۈتمەكتە.
1: شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، بى تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، بى تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әртілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар ва амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін ва істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар ва амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар ва амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: ئىشلەشكە بولىدۇ. ئەمدى بۈگۈنكى پروگرامىمىزدا مۇشۇ رادىيو ئاڭلىغۇچىلىرىمىزنى مۇشۇ پاراۋانلىقلاردىن بىر بەھرىمەن قىلغان بولساق.
1: بولىدۇ، ئەلۋەتتە بولىدۇ رىياسەتچى، چۈنكى سۈپەتلىك مەھسۇلاتتىن كۆپچىلىك ئورتاق بەھرىمەن بولۇشى كېرەك. مەن بۈگۈن كۆپچىلىكنى ئوغۇز سۈتى باسقۇچىدىكى ساپ دۆگە سۈتىنى تېتىپ بېقىشقا چىن كۆڭلۈمدىن تەكلىپ قىلىمەن.
0: ئوغۇز سۈتى باسقۇچىدىكى ساپ دۆگە سۈتى دېگىنىمىزنى ئەمدى قانداق چۈشەنسەك بولا؟
1: ماقۇل، مەمىز دوستلارغا چۈشەندۈرۈپ ئۆتەي. ئادەتتە يېڭى تۇغۇلغان بوتلاق ئانىسىنىڭ سۈتىنى ئېمىپ بولالمايدۇ. شۇڭا بىز ئادەتتە يېنىگان بوتلاقلاپ 7 كۈندىن باشلاپ ساغىمىز. بۇ ۋاقىتتىكى دۆگە سۈتىنىڭ ئوزۇقلۇق تەركىبى بىر قەدەر يۇقىرى بولىدۇ. 8 ئايدىن كېيىن ئوزۇقلۇق قىممىتى ئانچە يۇقىرى بولمايدۇ. شۇڭا يېنىگان بوتلاقلاپ ئۇزاق ئۆتمەيلا سېغىلغان سۈتىنى ئوغۇز سۈتى مەزگىلىدىكى دۆگە سۈتى دەپ ئاتايمىز. بۈگۈن كۆپچىلىك تەۋسىيە قىلىدىغىنىم ئوغۇز سۈتى مەزگىلىدىكى دۆگە سۈتىدىن پىششىقلانغان دۆگە سۈت تالقىنى. بۇ ئۇچۇرلار دۆگە سۈت تالقىنى مەھسۇلاتىمىزنىڭ قۇتىسىدىمۇ شۇنچىلىك ئېنىق ئەسكەرتىلگەن. بىزنىڭ بىر قۇتى دۆگە سۈت تالقىنىمىز 300 گرام بولۇپ، باھاسى 598 يۈەن.
0: دېمەك، بۈگۈن كۆپچىلىكنى ھەر قۇتىسىنىڭ باھاسى 598 يۈەن بولغان دۆگە سۈتى تالقىنىنى ھەقسىز تېتىپ بېقىشقا تەكلىپ قىلسا شۇنداقمۇ؟
1: شۇنداق.
0: ھەقسىز ھە؟
1: خاتا ئاڭلىمىدىيا، ھەقسىز تەكلىپ قىلساق بولىدۇ. ئالتاي قاناس سۈتچىلىكى ھەر قۇتىسىنىڭ ئەسلى باھاسى 598 يۈەن بولغان بىر گۇرۇپپا 6 قۇتىسىنىڭ باھاسى جەمى 3588 يۈەن بولغان دۆگە سۈت تالقىنىنى بۈگۈن 20 گرام دۆگە سۈت تالقىنى قاچىلانغان 2 خالتا تېتىم بولغىنى قوشۇپ 996 يۈەنلىك ئېتىبار باھادا رادىيو ئاڭلىغۇچىلارغا سۇنىمىز. سىز ئاۋۋال 2 خالتا تېتىم بولغىنى تېتىپ بولىدىكەن دەپ قارىسىڭىز، مەھسۇلاتنى داۋاملىق ئىستېمال قىلسىڭىز بولىدۇ. ناۋات سىز يارماي قالسا مەھسۇلاتنى بىر پوڭ چىقىم قىلمايلا قايتۇرۇۋەتسىڭىز بولىدۇ.
0: دېمەك، ئاڭلىغۇچىلار بىر مۇھىم سۆز كەتتى. 996 يۈەنگە 2 خالتا تېتىم بولىقىنى قوشۇپ 6 قۇتى دۆگە سۈتىنى تالقىنىنى سېتىۋالالايدۇ. شۇنداققۇ؟ تېتىم بولىقىنى ئىچىپ ئەگەر كۆڭلۈڭلارغا ياقسا مەھسۇلاتنى داۋاملىق ئىستېمال قىلساڭلار بولىدۇ دېگەن گەپتە. ئەگەر كۆڭلىگە ياقماي قالسا باي دېگەندەك پۈتۈن يۈرۈش مەھسۇلاتنى بىر پوڭمۇ چىقىم قىلماي قايتۇرۇۋەتسە بولىدىكەن. دېمەك، مۇشۇ سۆزدىن مۇشۇ مەھسۇلاتقا بولغان ئىشەنچنىڭ قانچىلىك يۇقىرىلىغىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. شۇنداققۇ؟
1: توغرا، ئۆزىمىزنىڭ مەھسۇلاتىمىزغا بولغان ئىشەنچىمىز شۇنچىلىك يۇقىرى. شۇڭا 996 يۈەن خەجلەپلا ئەسلى باھاسى 3588 يۈەن بولغان بىر گۇرۇپپا 6 قۇتى دۆگە سۈت تالقىنى سېتىۋالالايسىز. يەنە 2 خالتا تېتىم بولىقى ھەقسىز قوشۇپ بېرىلىدۇ. مەسىلە سوراش مەھسۇلات زاكاز قىلىش قىزىق لىنىيەسى 0991-456-74-56 0991-456-74-56 ئۇنىڭدىن سىرت جىقراق سېتىۋالاي دېگەن خېرىدارلىرىمىز ياكى كونا خېرىدارلار بولۇپ قالسا 1992 يۈەنگە 2 گۇرۇپپا يەنى 12 قۇتى دۆگە سۈتى تالقىنى سېتىۋالالايدۇ. ئۇنىڭدىن سىرت 5 خالتا تېتىم بولىقى ۋە 199 يۈەن قىممىتىدىكى ئۇيقۇ كەلتۈرىدىغان ياستۇقتىن بىرنى سوۋغا قىلىمىز. شۇڭا مانا مۇشۇ مەھسۇلاتىمىزنى زاكاز قىلاي دەيدىغان كۆرۈرمەنلىرىمىز بولسا مەھسۇلات زاكاز قىلىش قىزىق لىنىيەسى 0991-456-74-56 0991-456-74-56 تېلېفون قىلسا بولىدۇ.
0: نىگار شۇ تاپتا بىزگە بىر تېلېفون كىرىپتە، تېلېفوننى بىر قوبۇل قىلىپ باققان بولساق.
1: بولىدۇ.
0: ياخشىمىسىز؟
2: Мен яхшымсыз.
0: Программамыз қатнашқаныңызды қарсы аламыз.
2: Рахмет. Яхшымсыз. Сіздің мау сіздің төгістінің кі иланын аңлағандым жо. Чоңлаға берейму деп бір мәселе сұрап телефон қылсын де.
0: Найт яхшы опты, а?
1: Болды. Чоңлар сын болды. Үйдегі кішіклерден татып, яш, отыр яш, яшанғанлағыча әміміз сізек болды. Бәдінімізді қуатлайды, оның үстіге бәдінімізге, яғни мұш әрқылы витаминларын озықлан толықлайды.
0: Хатыржам истемал кысы болды екен.
2: Апамның ки өпкісі де азырақ бір мәселе бар деп шығарғанша доктор хан басақ. Докторлар шу нем қылсаңлар, сап төгіс сап алсаңлар, шуны ішіп басын, өпкісі бек мәнфәті бар деді. Шуныңға бір ашу сіләнің мауы азыр құйотқа иланыңлан аңлап шу қысам әмді 100%-лік сап төгіс деді дәмес мұ? Шуңа бір заказ қылдырып алай деп телефон қылшым деп, оның үстіге азырым палитыңлар баке қарсам.
1: Bulda bulda rahmat. Agar mush opingizga bir quta, ya'ni mush bir gruppa 6 qutini olib bermasangiz, hozir 996 yuanlik faoliyat qilib yotdik. Uningga biz yana mush 2 xaltini bekorlik beryapmiz. Agar jiqiroq mush 2 bosqich yoki 3 bosqichni biroqlan bir ishlatib, sinab baqsin deb qalsangiz, 1992 yuanga bizning yana mush 12 qutilik faoliyatimiz bor. Uningga 5 xalta tetim bo'liq sovuq qilamiz. Opangizning yish cho'ngroq bo'lib qolgan bo'lsa, uningdan sirt 199 yuanlik uyqu keltiradigan yostiqdan birisi bor. Buni apasangiz bu yurishlik texmi? Yana mush e'tiborli faoliyat bo'ldi.
2: Bəs mən eşkinin alayıcı. Eşkinin alsam, kaç numara telefon kullandınız?
1: 0991-456-7456 0991-456-7456 telefon kısınız. Bizden yanımı şu hizmetçi kadınlarımız sizge nait yakışı boğan uçurlarını berdi hem de malını vaxtı da sep berdi. Bulan da?
2: Buldu.
0: Benim için bu apanızı kılınan en yakış soğat bulalaydı. Ama şu perzentlerinin atarlığı boğan vapadarlığını yetküzüştük ya. Buldun da olsa. Maklum sen selamet bulun. Anlıqçılarımızın ki devamlı türde programımızda katnışıp meslet ilişkinin muqızını karşılamız.
1: Doğru.
0: Hem de eğer məhsulat zakaz kılışını şundakla özanlanın ki muşu tök üstü talqın haqqıda sorayılgan suallarınla bolsa sormakçı bolsanla 0991-456-7456 0991-456-7456'dan ibarat muşu kızıqlı inilik telefonu arqılıq meslet ilişkinlani kızın karşılamız.
3: Barlıq şəyilərini ozuqlandırıvatqan Tianshan qar suyu.
4: Şinjanın süpətlik məhsulatları Tianshan yuşvəndə.
3: Tianshanın şirin qar suyunu tətbiqini oylamısınız?
4: İpək yoludakı min illik ünərvən ruhi üstüdə izlinişni xalamısınız?
3: Bular zəminin şapa idi. İllik quyaş nurunun harareti.
4: Kıltakladın hazar eylem. Hakikisini tapaydıysanız, Tianshan Yuşvanı tallan. Esil mahsulatla Şinjan'da. Süpetlik mahsulatla Tianshan Yuşvanı'da.
0: Hürmetli radyoanlıqçılar, Altay'nın Kanas markasındaki organik tögüsti talqını tavsiye kılınıvatkan sağlamlıq programımızını devamlaştırıvatımız. Ondan sonra Nigara yeni bir telefon bakana, telefonu bir kabul kılaylı ya.
1: Buludu.
0: Yaxşımsız.
2: Bəs.
0: Telefonumuz olan deyikini.
2: Mən ötken de bir iş tögüsti talqını ağan. Mən onu ötkenizden mesele vardı mən ama. Sen yürkünü sıkılırdı asır ettim. An işken nasıl yaşa olup kaldım tutkulamı mağdur üstü tutkulamı mağdur üstü tutkulamı mağdur peyda oldu. Yani bir işke iş kalayını gidip kıgan hem yastık verdim.
0: Bir yeşikte kançılık var? Kançı kutu?
1: Bizden bir yeşikte yanımışı 996 yan Hacı İslam 6 grupa. Yanımışı 6 kutu tövgü üstü talqını var. Onun da sırt yanımışı işke halta titim boluğunu soğuklu vatımız. Hem de ma hazır kapımız hılı önümünü görüp kaptamaz mı? Konu heridaki. Makonu xeridalarga 1992 yenge 2 grupa 12 qutu tögü süt talqını berib atmız. Onun diki yani 5 xalta tetim boluqını, onun da sırtmış apımızın uyqusunu şunçilik yaxşılaydıgan 199 yenge qımetdiki uyqu keltirdigan yastıqtın birini soğuqıp atmız. Apa sizden bir apaqqan bolsaŋız, hazırning özde makonu xerida süptide 1992 yenge yani 12 qutunu avasaŋız, bizning 5 boluq yani şu tetim boluqımız onun diki 199 yenge qımetdiki uyqu keltirdi yastıkımız barıdı. Keştirmiş istakanın birini demlovalısınız. İçip oğandı deyken uyku keltirdiğe yastıkta yastığınız uykunuz tek mi yakışı buldu?
2: Hem makul. Şu an bir anla ben arkadaşlarım bir anı bir olaydı kuran.
1: Buldu.
0: Buldun da olsa. Bizim kısıklı inilik telefon numaramız 0991-456-7456. Muşu numara arkalık sitvalısınız buldu.
1: Doğru.
0: Makul. Makulamsa hayır hoş. Hürmetli radyoanlı ocula. Məhsulat zakaz qilish qiziqli niyəsi 0991-456-7456 456-7456 Muşu numurğa telefon qılıb sitib alsanlar boludu. Bir qrupa 6 quta. Şunaqı?
1: Toğra.
0: Bunun bahası pəqət 996 yuan. Koni xeridarlar 2 qrupa, yəni 12 qutu sitib alsa pəqət 1992 yuan gələ sitib alalaydı. Yəni 5 xalta tetim boluqı soğat qılınıdı. Onun başqa yana 199 yönlik uyqu keltirudigan yastıqtun birsi soğat qılınıdı. Şoň dostlarınki muşu vaqtını çıñ tutup programımız arqalıq setip elişini yaki başpay dep ötken telefon numar arqalıq zakaz qılışını qızğın qarşı alamız. Emdi Nigara muşu radioanlıqçılarımızğa nime üçin Qanas markasındaki organik tögüsti talqınını tavsiye qıladığanlığımızın sebebini bir tüşündirip ötken bolsaq.
1: Maqul. Yanımışı Qanas sütçülüğü 1984 yılı kurulgan, yanımışı 40 yıllık tarihi ige

0: چىقىشقا، يەنى ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ئەڭ ساپ، ئەڭ سۈپەتلىك سۈت مەھسۇلاتلىرىنى مەملىكەتتىكى ساغلاملىققا كۆڭۈل بۆلىدىغان ھەر بىر ئىستېمالچىغا يەتكۈزۈشكە كۈچىمىزنى چىقاردۇق. بۇ ھۈنەر ۋە چىڭ تۇرۇشنىڭ ئۆزى بىر سۈپەت، ئەڭ ياخشى كاپالىتى ھېسابلىنىدۇ. بۈگۈن كۆپچىلىكنى ئەڭ زور پاراۋانلىقتىن بەھرىمەن قىلىمىز. سىز پەقەت 996 يۈەن خەجلەپلا بىر گۇرۇپپا، يەنى 6 قۇتا تۆگە سۈت تالقىنى سېتىۋالالايسىز. ئۇنىڭدىن سىرت بىز سىزگە 2 خالتا تېتىم بولىقىنى ھەقسىز قوشۇپ بېرىمىز. جىقراق سېتىۋالاي دەيدىغانلىرىمىز ياكى كونا خېرىدارلىرىمىز بولۇپ قالسا 1992 يۈەنگە 2 گۇرۇپپا، يەنى 12 قۇتا تۆگە سۈت تالقىنى سېتىۋالالايدۇ. بىز ئۇلارغا يەنە 5 خالتا تېتىم بولىقى ۋە 199 يۈەن قىممىتىدىكى ئۇيقۇ كەلتۈرىدىغان ياستۇقتىن بىرنى سوۋغا قىلىمىز. شۇڭا مۇشۇ سېتىۋالاي ياكى سوۋغا قىلاي، ئۇرۇق تۇغقانلىرىمغا بېرەي دەيدىغانلىرىمىز بولۇپ قالسا مەھسۇلات زاكاز قىلىش قىزىق لىنىيەسى 0991-456-7456، يەنى 0991-456-7456 تېلېفون قىلىپ مال زاكاز قىلسا بولىدۇ.
1: دېمەك، بىز تەۋسىيە قىلىۋاتقان قاناس ماركىسىدىكى ئورگانىك تۆگە سۈتى تالقىنى دۆلەتنىڭ نوپۇزلۇق ئورگانلىرىنىڭ ئورگانىك مەھسۇلات دېگەن ئېتىراپنامىسىدىن ئۆتكەن، شۇنداققۇ؟
0: شۇنداق.
1: ئەمدى يېمەكلىك كەسپىي ساھەسىدە ئورگانىك مەھسۇلات ئېتىراپى ئەڭ يۇقىرى ئۆلچەم ھېسابلىنىدۇ، بۇ ھەممىمىزگە مەلۇملۇقى. ئەمدى ئۇ بىخەتەر، ساپ، يۇقىرى سۈپەتكە ۋەكىللىك قىلىدۇ. قاناس ئورگانىك تۆگە سۈتى تالقىنى شىمالىي كەڭلىك 47 گرادۇسقا جايلاشقان ئالتايدىكى سۈت ئىشلەپچىقىرىش بويىچە ئالتۇن بەلباغدىكى ئورگانىك چارۋىچىلىق مەيدانىدا بېقىلغان تۆگىلەرنىڭ سۈتىدىن پىشىقلانغان. ھەمدى بۇ جاينىڭكى تۇپرىقى، سۈيى بولسۇن ياكى ھاۋاسى بىردەك دۆلەتنىڭ ئورگانىك ئۆلچىمىگە يەتكەن، شۇڭا ھەقىقىي ئەسلىي ئېكولوگىيىلىك چارۋىچىلىق مەيدانى ھېسابلىنىدۇ. شۇنداقمۇ دېگەنلىرىم توغرىمۇ نىگارە؟
0: توغرا، شۇنداق ياخشى چۈشەندۈرۈپ بەردىڭىز. بۇ چارۋىچىلىق مەيدانىدا تۆگىلەرنىڭ ھەممىسى يايلىتىپ بېقىلىدۇ. ياۋا جىغان، يانتاق قاتارلىقلارنى يېگەنكىن ھەمىش يېمەكلىكى مۇناھىدە تەبىئىي. تيەنشاننىڭ قار سۈيىنى ئىچىدۇ. ئۇنىڭدىن سىرت پۈتكۈل باقمىچىلىق جەريانى تۆگىنىڭ تەبىئىي ئۆسۈپ يېتىلىش قانۈنىيىتىگە ئۇيغۇن. بۇنداق ئۆسۈپ يېتىلىش مۇھىتى ۋە سۈت ئىشلەپچىقىرىش ئۇسۇلى تۆگە سۈت تالقىنىنىڭ مەنبەدىن بولغانمىغان، ھورمونسىز، زىيانلىق قالدۇقلار بولمىغان بولۇشىغا ناھايىتى كاپالەتلىك قىلغان. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئورگانىك تۆگە سۈت تالقىنىنىڭ قۇتىسىغا جۇڭگو ئورگانىك مەھسۇلات ئېتىراپ بەلگىسى بېسىلغان، يەنى خاس مەنبەدىن سۈرۈشتۈرۈش كودى چۈشۈرۈلگەن. كۆپچىلىك سېتىۋالغاندىن كېيىن يان تېلېفوندا ساۋما قىپلام، سۈت مەنبەسىنى، ئىشلەپچىقىرىش تەرتىبىنى، تەكشۈرۈش دوكلاتى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسىنىڭ ئۇچۇرىنى كۆرەلەيدۇ. بۈگۈن كۆپچىلىكنى ئەڭ زور پاراۋانلىقتىن بەھرىمەن قىلىمىز دەپ مۇشۇ 996 يۈەن خەجلەپلام، ئەسلى باھاسى 3588 يۈەن بولغان بىر گۇرۇپپا 6 قۇتى تۆگە سۈت تالقىنى سېتىۋالالايدۇ، يەنى 2 خالتا تېتىم بولىقى ھەقسىز قوشۇپ بېرىلىدۇ. كۆپچىلىك تەپسىلىي ھېسابلاپ باقسا بولىدۇ، 6 قۇتىسى 996 يۈەن دېگەن گەپ ئوتتۇرا ھېساب بىلەن بىر قۇتىسى ئارانلام 166 يۈەنگە توغرا كېلىدۇ. شۇنچىلىكمۇ مۇۋاپىق، بۇ مەھسۇلات ئورگانىك ئېتىراپ نامىسىگە ئېرىشكەن. ئالتايدىكى ئەسلى ئىشلەپچىقىرىلغان جايدىن بىۋاسىتە تەمىنلىنىدۇ. 40 يىللىق تارىخقا ئىگە زاۋۇت ئىشلەپچىقىرىلغان ساپ تۆگە سۈت تالقىنى. بۇ باھادا كۆپچىلىككە پەقەت ھەقىقىي ياخشى مەھسۇلاتنى ھېس قىلدۇرۇش ئۈچۈنلا قويۇلغان باھا. مەھسۇلات زاكاز قىلىش قىزىق لىنىيەرىمىز 0991-456-7456 0991-456-7456 996 يۈەنگە 6 قۇتى سېتىۋالسىڭىز 2 خالتا تېتىم بولۇق سوۋغا قىلىمىز. كۆپچىلىك مالنى تاپشۇرۇپ ئالغاندىن كېيىن ئاۋۋال ئىچىپ سىناپ باقسا بولىدۇ. تەمى ياخشى بولسا، ئائىلىدىكىلەرگە ماس كېلىدىغانلىقىنى ھېس قىلغاندىن كېيىن ئاندىن ئېلىپ قالسا بولىدۇ. ئەگەر رازى بولماي قالسا پېچىتىنى ئېچىۋەتمەي قۇتىسىنى قايتۇرۇۋەتسە بولىدۇ. غەم ئەندىشە قىلىشنىڭ پەقەتلا ھاجىتى يوق، مەھسۇلاتنىڭ سۈپىتىگە مانا مۇشۇنداق ئىشەنچ قىلالايمىز. ئەمدى مۇشۇ 2 يەشكە سېتىۋالاي، جىقراق سېتىۋالاي ئۈنۈمىنى ياخشى كۆرەي دېگەنلەر، يەنى مۇشۇ 12 قۇتا سېتىۋالسىڭىز باھاسى ئارانلام 1992 يۈەن بولىدۇ. 12 قۇتا ئورگانىك تۆگە سۈت تالقىنى تالقىندىن باشقا بىز يەنە 5 خالتا تېتىم بولىقى، ئۇنىڭدىن سىرت 199 يۈەن قىممىتىدىكى ئوتتۇرا ياش ياشانغانلارغا ماس كېلىدىغان ئۇيقۇ كەلتۈرىدىغان ياستۇقنى سىزگە سوۋغا قىلىمىز. بۇ ياستۇق ئۇيقۇسى ياخشى بولمىغان مۇشۇ ئوتتۇرا ياش ياشانغانلارغا ناھايىتى ماس كېلىدۇ. شۇنچىلىك يۇمشاق، راھەت، كەچ تۆگىسى تالقىندىن بىر ئىستاكاننى ئىچىپ بۇ ياستۇققا ياتسا مانا مۇشۇ ئۇيقۇ سۈپىتى بىۋاسىتە ھەسسىلەپ ئاشۇرغىلى بولىدۇ.
1: Barlıq şəyilərini ozuqlandırıvatqan Tianshan qar suyi.
2: Şinjanın süpətlik məhsul.

ئەينىپ نازارەت قىلىش ئەندىسىنىڭ پاسسىپ ساقلاشتىن تەشەببۇسكارلىق بىلەن مۇلازىمەت قىلىشقا ئۆزگىرىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك ئۈنۈملۈك دېلو بېجىرىشنى سانلىق مەلۇمات كاپالىتى بىلەن تەمىنلەشنى ئوتتۇرىغا قويدى. دەلىل ئىسپات ئېلىش ھالقىسىدىكى قىيىن نۇقتىغا قارىتا ئىككى تەرەپ ئۆلچەم يېتەكچىلىكىنى ئورتاق ئىنچىكىلەشتۈرۈپ، كۈندىلىك ئەسكەرتىشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، نازارەت قىلىش ئۆتكىلىنى ئالدىغا سۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، ئىشتىن كېيىن خاتالىقنى تۈزىتىشنى ئىشتىن بۇرۇن ئالدىنى ئېلىشقا ئۆزگەرتىپ، بىرىنچى سەپتىكى قانۇن ئىجرا قىلغۇچى خادىملارنى دەلىل ئىسپات ئېلىشنى قېلىپلاشتۇرۇش ئىدىيەسىنى يەنىمۇ كۈچەيتىشكە يېتەكلەپ، دەلىل ئىسپات مەنبە ئۆتكىلىنى پۇختا ياخشى ئىگىلىدى. بۇنىڭدىن باشقا ئىككى تەرەپ ئۇزاققىچە ھەل قىلىنمىغان دېلولارنى ئېنىقلاش مەخسۇس ھەمكارلىق مېخانىزمى ئىمزالاپ، بايقاش، كېڭىشىش، بىر تەرەپ قىلىش يېپىق ھالقىسىمان باشقۇرۇش ئورنىتىپ، بېسىلىپ قالغان دېلولارنى مەركەزلىك ئېنىقلاپ، قانۇن يۈرگۈزۈش ئۈنۈمىنى ئۈنۈملۈك ئۆستۈرۈپ، ئاممىنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغدىدى. قاراماي رايونلۇق خەلق تەپتىش مەھكىمىسىنىڭ ئالاقىدار مەسئۇلى مۇنداق بىلدۈردى: ھەمكارلىشىش، ماسلىشىشنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، قانۇن ئىجرا قىلىش، قانۇن يۈرگۈزۈش تۆۋەن چېكىنى قاتتىق ساقلايمىز. قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى.

0: قىلىدىغان تەبىئىي داۋالاش ئۇسۇلىنى چۆكمىس سانىدى. تۇرپان شەھەرلىك ئۇيغۇر تېبابەت دوختۇرخانىسىنىڭ قۇم بىلەن داۋالاش مەركىزىدە ئېگىز پەس گىرەلىشىپ كەتكەن قۇم بارخانلىرىغا رەڭگارەڭ كۈنلۈك قادالغان بولۇپ، مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن كەلگەن ساياھەتچىلەر ياكى يېتىپ ياكى يۆلىنىپ بەدىننى قىزىق قۇمغا كۆمۈۋاتاتتى. تېببىي خادىملار بىر چەتتە تۇرۇپ كۆڭۈل قويۇپ قاراپ، قۇمغا كۆمۈلۈش قىيىنلىقىنى دەل ۋاقتىدا تەڭشەۋاتاتتى. خەينەن سەنيادىن كەلگەن شىا ئەپەندىنىڭ سۆڭەك بوغۇملىرى سىرقىراپ ئاغرىيتتى. قۇم بىلەن داۋالاشنى 6 كۈن داۋاملاشتۇرغاندىن كېيىن بىئاراملىق تۇيغۇسى زور دەرىجىدە پەسەيدى. نۇرغۇن تۇنجى قېتىم سىناق قىلغۇچىلارنىڭ قۇم بىلەن داۋالاش ئېلىپ بارغاندىن كېيىن يۇيۇنۇشقا جۈرەت قىلالماسلىقتەك خاتا قارشىغا قارىتا تېببىي خادىملار نەق مەيداندا پەننى ئومۇملاشتۇردى. قۇم بىلەن داۋالاش ئىسسىقلىق كۈچىدىن پايدىلىنىپ تەر تۆشۈكچىلىرىنى ئېچىپ تەر چىقىرىشنى تېزلىتىدۇ. ئاخىرلاشقاندىن كېيىن دەرھال سوغۇق سۇ بىلەن ئۇچراشماسلىق، سوغۇق ئىچىملىك ئىچمەسلىك كېرەك. 4 سائەتتىن 6 سائەتكىچە تىنچ ئارام ئالغاندىن كېيىن ئىلمان سۇ بىلەن قىسقا ۋاقىتتا چايقىۋېتىش، سوغۇق سۇدا يۇيۇنۇشنى قەتئىي مەنئى قىلىش، سوغۇق ھاۋانىڭ بەدەنگە كىرىپ داۋالاش ئۈنۈمىنى تۆۋەنلىتىۋېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك.
1: شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، بى تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا شىلتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، بى تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا شىلتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، بى تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا شىلتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، بى تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا شىلتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار

0: بولوب موافق مقداردا استعمال قىلسىلا بولىدىكەن. تاۋۇزنى ۋاقتىدا سوغۇق ساقلاش، يېڭى پېتى ساقلاش، پىشىشتىن بۇرۇن شاپىقى ۋە تىغلىق ئەسۋابلارنى پاكىز يۇيۇش كېرەككەن. بۇنىڭلىق بىلەن ئالاقىزادە بولۇشنىڭ ھاجىتى يوقكەن. تاۋۇزنىڭ ئەسلى ماكانى ئافرىقا. ئالىملار گېن تەرتىپىنى ئۆلچەش ئارقىلىق قەدىمكى مىسىردا تېرىلغان تاۋۇزنىڭ ئېتىنىڭ ئاقىرىپ كەتكەنلىكىنى، ئاساسلىقى ئۇرۇقىنى ئېلىش ياكى سۇ ساقلاشقا ئىشلىتىلىدىغانلىقىنى، نەچچە مىڭ يىللىق كۆندۈرۈش ۋە شالغۇتلاشتۇرۇش ئارقىلىق قىرتاق سۇ كومزىكىدىن بۈگۈنكى ئېتى قىزىل تاتلىق بولغان ئىسسىقنى ياندۇرىدىغان ئېسىل مەھسۇلاتقا ئايلانغانلىقىنى بايقىغان. تاۋۇزنى قانداق تاللاش كېرەك؟ بۇ ئۈچ مۇھىم نۇقتىنى ئېسىڭىزدە تۇتۇڭ. بىرىنچى، ئاڭلاش. ئوخشاش بولمىغان پىشىش دەرىجىسىدىكى تاۋۇزنىڭ مېۋە ئېتىنىڭ قاتتىقلىقى ئوخشاش بولمايدۇ. قول بىلەن تاۋۇزنى چېكىپ ئاۋازنى ئاڭلاش ئارقىلىق پىشىش دەرىجىسىگە ھۆكۈم قىلغىلى بولىدۇ. پىشقان تاۋۇز ئېتىدىكى تالالارنىڭ پارچىلىنىشى ئۇنىڭ قاتتىقلىقىنى تۆۋەنلىتىۋېتىدۇ. چېكىپ باققاندا تەۋرىنىش چاستوتىسى بىر قەدەر تۆۋەن بولىدۇ. ئاۋازى ئاڭلىماققا دۇمباق چالغاندەك ئاڭلىنىدۇ. ئازراق تەۋرىنىش سېزىمى بولىدۇ. بەك پىشىپ كەتكەن تاۋۇزنىڭ ئاۋازى تېخىمۇ جانسىز بولىدۇ. پىشمىغان تاۋۇزنىڭ ئېتىنىڭ قاتتىقلىقى بىر قەدەر يۇقىرى. چېكىپ باققاندا تەۋرىنىش چاستوتىسى يۇقىرى بولۇپ، ئاۋازى تېخىمۇ جاراڭلىق بولىدۇ. ئىككىنچى قاراش. سىزىقچىلىرى ئېنىق، رەڭگى قېنىقراق، سىزىقچىلىرى ئارىسىدىكى ئارىلىق كەڭرەك، شەكلى توق تاۋۇزنىڭ سۈپىتى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ. پېلەك تاۋۇز سۈپىتىگە ھۆكۈم قىلىشنىڭ مۇھىم ئالاھىدىلىكى پېلەكنىڭ يېڭى بولۇشى ساقلانغان ۋاقتىنىڭ قىسقا ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ. پېلەكنىڭ ئەگرى بولۇشى تاۋۇزنىڭ پىشقانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. پېلەك تۈپتۈز بولسا پىشمىغان بولۇشى مۇمكىن. ئۇنىڭدىن باشقا پىشقان تاۋۇزنىڭ كېندىكى ۋە ساپىقىنىڭ ئەتراپى سەلپەل ئولتۇرۇشۇپ كەتكەن بولىدۇ. ئۈچىنچى، سىلاش. پىشقان تاۋۇزنىڭ سىرتقى يۈزىدىكى تۈكچىلەر چۈشۈپ، شاپىقى تېخىمۇ پارقىراق ھەم سىلىق بولىدۇ. ئەگەر شاپىقى يۇمشاپ ئولتۇرۇشۇپ كەتسە، ئىچكى قىسمىنىڭ سۈپىتى ئۆزگىرىپ كەتكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. شۇڭا سېتىۋالماسلىق كېرەك. تاۋۇزنى قانداق قىلغاندا ئىلمىي ئىستېمال قىلغىلى، ساقلىغىلى بولىدۇ؟ بۇ ئىشلارغا دىققەت قىلىش كېرەك. بىرىنچى، تاۋۇز يېيىشلىك بولسىمۇ جىق يېمەسلىك كېرەك. تاۋۇزنىڭ تويۇش سېزىمى تۆۋەن، تەمى ياخشى بولۇپ، ئادەم ئاسانلا كۆپ يەۋالىدۇ. يېگەندە مىقدارىنى كونترول قىلىشقا دىققەت قىلىش كېرەك. ئەگەر تاۋۇزنى كۆپ يېسە، ئاساسلىق يېمەكلىكنىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى مۇۋاپىق ئازايتىش لازىم. ئىككىنچى، ئالاھىدە كىشىلەر توپى دىققەت قىلىش كېرەك. تاۋۇزنىڭ شېكەر مىقدارى ئادەتتە 10% ئەتراپىدا بولۇپ، دىيابېت كېسىلى بىمارلىرى قاندىكى شېكەر مىقدارى مۇقىم بولغان ئەھۋالدا ئاز مىقداردا يېسە بولىدۇ. ئەگەر ئۈچەي يولى بىر قەدەر ساغلام بولسا، مۇزلىتىلغان تاۋۇزنى مۇۋاپىق مىقداردا يېسە چاتاق چىقمايدۇ. ئەگەر ئۈچەي يولى بىر قەدەر ئاجىز بولسا، سوغۇق تاۋۇزنى كۆپ يېسە ئىچ سۈرۈشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. ئۈچىنچى، بۇزۇلغان، سۈپىتى ئۆزگەرگەن بولسا يېيىشكە بولمايدۇ. تاۋۇزنى پىچىشتىن بۇرۇن ئەگەر كۆز بىلەن كۆرگىلى بولىدىغان بۇزۇلۇش، زەمبۇرۇق دېغى، چىرىش قاتارلىق ئەھۋاللار بايقالسا يېمەسلىك كېرەك. سېسىپ كەتكەن قىسمىنى كېسىۋەتكەن تەقدىردىمۇ باشقا قىسىملىرىنىڭ ئېتى بۇلغىنىپ كېتىشى مۇمكىن. تۆتىنچى، مۇۋاپىق ساقلاپ، بىخەتەرلىككە كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. پىچىلغان تاۋۇزنى نورمال تېمپېراتۇرىدا قويۇش، 2 سائەتتىن ئېشىپ كەتمەسلىك تەكلىپى بېرىلىدۇ. تاۋۇزنى پىچقاندىن كېيىن ئەگەر بىر قېتىمدىلا يەپ بولالمىسا، ۋاقتىنچە يېمەيدىغان تاۋۇزنى يېڭى پېتى ساقلاش ئورالمىسى بىلەن ئوراپ، توڭلاتقۇدا سوغۇق ساقلىسا بولىدۇ. سوغۇق ساقلاش ۋاقتى ئەڭ ياخشىسى 12 سائەتتىن ئېشىپ كەتمەسلىكى، ئەڭ ئۇزۇن بولغاندا 24 سائەتتىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك. يەنە بىر قېتىم يېيىشتىن بۇرۇن تاۋۇزنىڭ يۈزىدىكى 1 سانتىمېتىر كېلىدىغان ئېتىنى كېسىپ تاشلىۋېتىش تەكلىپى بېرىلىدۇ. بەزى كىشىلەر مۇزلىتىلغان تاۋۇزنى يېگەندىن كېيىن ئىچى سۈرىدۇ. بۇ بەلكىم پىچىلغان تاۋۇزنىڭ ساقلىنىش ۋاقتىنىڭ بەك ئۇزۇن بولۇپ كەتكەنلىكىدىن بولغان بولۇشى مۇمكىن.
1: بۇ پروگرامنى شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسى بىلەن ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى بىرلىشىپ باشقۇرغان. پەننى ئومۇملاشتۇرۇشقا بىر كىچىك قەدەم تاشلىساق، ساغلاملىقتا بىر چوڭ قەدەم ئىلگىرىلەيمىز. كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ساغلاملىقنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ ئەڭ ياخشى يولى. تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسىدا ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى بىلەن بىرلىكتە ساغلاملىقنى ئىلگىرى سۈرۈش پەننى ئومۇملاشتۇرۇش دەرسخانىسى، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش سەھىپىسى تەسىس قىلىندى. ئىلىم پەن بىلىملىرىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، ئىلىم پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئىلمىي ئىدىيە تارقىتىپ، ئىلمىي ئۇسۇل تەشەببۇس قىلايلى.
2: ئاددىي ساغلاملىق ھەرىكەتلىرى.
0: Hörmetli radyo anlayıcılar, bu sayfamızda